Dujski singl Svemirka i Pekija Peleta nosi me na duši. Domaćice i komšinice i u narednih pola sata su na 202 u 14.22 ili 2.22. Delarno Band i Verujem.